păcănuri cu murătate. Exposing the hidden talent of Yurita Jurupauma.